0: Parece que todos temos presente que cuidar a saúde mental é moi importante na adolescencia e tamén se debe ter en cuenta no ámbito educativo. Diso trata a entrevista que vai facer Darío agora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora nun centro de secundaria.
1: Ana é autora, entre outros, do libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. É colaboradora habitual de varios medios de comunicación, onde trata temas relacionados co desenvolvemento físico, emocional e intelectual dos adolescentes. De feito, os mércores lemos os seus artigos na Voz de Galicia. Agora, temos a Ana do teléfono. Moi boas, Ana, e moitas grazas por acceder a esta entrevista.
2: Ah, moitas gracias a vos por contar conmigo.
1: Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
2: Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, non? Por exemplo, os que se eran máis frecuentes na miña época, non? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, non? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, non? Entón, eso é unha boa noticia.
1: Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela no caso de pais educadores?
2: Bueno, eu creo que sobre todo é moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que hai veces que din eu vexo que meu fillo, miña filla está comportándose de maneira diferente, ¿no? Cando unha persoa de repente mostra un cambio no seu comportamento bastante forte ou de repente se aílla das súas amizades, non lle gusta facer o que lle gustaba antes, mostra signos de apatía, de tristeza, un pouco de encerrarse en un mesmo, ¿no? A pesar de que eso é un comportamento habitual no proceso de desenvolvemento de calquera persoa, en especial na adolescencia, pero sempre convén, en todo caso, descartar que haxa problemas maiores, ¿no?
1: Como dirías que podemos favorecer a autoestima nos adolescentes nun entorno educativo ou familiar?
2: Bueno, eu creo que para favorecer a autoestima é importante cuidarse dende o punto de vista físico, é moi importante a alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no?, non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, sexa un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Sair cos teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde por as redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no?, que nos fan que queremos de ser de unha determinada maneira que en realidad non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
1: Por que nos preocupa tanto facer o ridículo e o que pensen dos demais de nós?
2: Bueno, creo que en especial hai que ter en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no? Pega un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, que ten medo un neno pequeno a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo, efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, ¿no?, coa relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, ¿no? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti o faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
1: Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida?
2: A saúde mental, por supuesto que sí, eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que se sean saudables dende un punto de vista psíquico, ¿no? E emocional. E dentro dos centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no? Debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
1: Xa para rematar, escoitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
2: Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, senón que entra dentro do currículo, creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas nel mesmo e nos seus compañeiros e, por suposto, a autorregulalas.
1: Bueno, moitísimas, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
2: Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío. Ata a próxima.
1: Ata a próxima.

De preto, ninguén é normal, dixo Picasso. É verdade, a vida en ocasións é complicada. Parece, como di artista Sés, que nos mirou un torto. En todo caso, quizáis a arte e a música nos poden axudar a aceptar que na vida pasarán cousas boas e malas.

0: Audios seleccionados. Quack FM. Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. O latín aséntase en Galaecia.
2: Estamos nos tempos da gloria de Roma. Os romanos están aquí e acolá. Mandan onde queren e gobernan onde están. Entrementres, na Galaecia, aséntanse aproveitando o baixo prezo do solo.
3: Familias enteiras de romanos trasládanse ás fermosas terras do noroeste de Hispania, atraídos polo verde e a tranquilidade. Podémolo considerar o primeiro vestixio de turismo. Pais, nais, fillos, avoas e sogros collen a maleta e emprenden o camiño ata as nosas terras, traendo consigo seu latín, que pouco a pouco e paulatinamente irá adquirindo pouco galego como seu, depurando e transformando noutra lingua diferente. Mas os galegos somos remisos aos cambios. A teimudos non hai que nos gañe, e non tragamos así como así co latín.
4: De fora virán e a túa lingua cambiarán.
2: Falamos dos primeiros séculos despois de Cristo. Pero, por raro que poida parecer, os romanos non só trouxeron a semente da que logo florecería o galego. Tamén trouxeron novas vías de comunicación e novas formas de organizar a propiedade. Os vellos castros perderon a súa utilidade e Galaecia viviría o primeiro boom inmobiliario da historia.
3: Estradas por aquí, casas por alá, expropiacións de terreos por prezos máis que baixos, os construtores forrábanse, os galegos axeitábanse a nova situación.
2: Tamén aproveitaron os nosos recursos, extraendo das entrañas de Galaecia o mineral e, en especial, o ouro.
3: Facían enormes buratos nas montañas, moi posiblemente acabezadas, e extraían o ouro que moitos venderían no comercio negro, cartos que logo non declararían o fisco. A economía sumersida tamén existía naquela época.
2: No referente ao idioma, o latín misturábase coa lingua autóctona, o que ocasionaba graves problemas de comunicación.
5: Vai coller un par de tubérculos.
6: O que?
5: Patacas, oh, patacas.
6: Pero se aínda non se descubriron.
5: Pois se non se descubriron aínda, pois non vayas.
2: En amentres, os galegos tentaban convencer os convidados. Como anfitrións, adaptáronse aos seus costumes, aínda que os romanos foron moi respectuosos coa cultura prerromana que alí xa existía. Mais o futuro depararía novas colonizacións e os romanos acabaría selles o choio.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: e díronlle que se encargase de hospital de Carabanchel, abandonado pelas freiras que aí traballaban, e desempeñouse do cargo con vigor e competencia. Depois foi destacada como miliciana da cultura para os cursos de alfabetización, chegando a comandante. Criou os hospitais, lares e escolas para os soldados feridos ou doentes.
1: Cando soube do apelo para depor as armas feito por Casado, o xefe do goberno republicano decidiu con outros compañeiros que era peor entregarse do que resistir. Cando os franquistas a foran prender en Madrid, fugir por un cano de esgoto, conseguiu apañar un comboio e foi para Lugo. Alí refuxiouse na casa dun padre solidario. Denunciada, teve de fuxir pela sacristía, axudada pelo padre. Así, comenzou a percorrer lugares e aldeias, tentando coordenar a resistencia galega contra o goberno fascista.
2: En febreiro de 1946, ao fin de 7 anos de clandestinidade armada, Enriqueta acabou por ser localizada pela Guardia Civil e acabou ferida cando unha rachada de metralladora a atingiu nas pernas. Foi levada ao hospital onde comenzaron os interrogatorios. A tortura foi de tal orden que, levada para outro hospital, debe de ser enllesada até o pescozo. Depois, foi a odiseia por case todas as cadeias para mulleres en España durante 19 anos, cando foi libertada en 1965. Mantiña aínda as súas convicións de republicana.
3: Foi reintegrada na profesión en 1966, cando lle restaba apenas un ano para ser reformada. Criou a Asociación O Corriño, con a cual percorreu as estradas da Galiza en misión cultural, música, teatro, cinema, debates culturais, palestras. A semellanza do que facían as misións pedagógicas da República, a vella profesora guerrilleira seguía sempre o volante da súa caravana, que funcionaba como sede da Universidade Popular. En 1977 foi candidata ao Parlamento Español polo PSE. En 1980, con 80 anos e aínda activa, morreu no Hospital de Lugo. Até o próximo programa de Galegos de Cá e de Lá.
4: Audios seleccionados. Cuac FM.
5: Escoitas Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Os sons seculares e máis profundos da nosa terra, os latexos máis auténticos do país, derrotado pela historia, a nasao injustamente desolada na periferia do mundo. Sentí con ele e coa súa obra. Esclareci. Como noso destino foi un absurdo sen patria. Cuando eso a patria quen constrói firmemente e dá un sentido completo a un destino colectivo. Conmovime con a súa radical e exquisita sensibilidade perante as miserias sofridas pelo povo galego, contaxiándome para sempre o desasosego e asignándome un lugar ao longo da vida na equipa dos perdedores que queren deixar de selo. Mas a súa alma enorme e solidaria que viveu incesante esa dor sen final. A diferenza de un común sentimento popular, soubo transformar os sentimentos en ideas fecundas para irmos na procura de unha casa común soñada. E agora dubido que sexa eu realmente quen escribe, a não ser o epifánico que, grazas a Castelao, se nos revela e que nos elevou e marcou indelebel no noso espírito con o xerme teimoso da insatisfazao e da rebeldía. A tarefa que vai na procura de que, sobre a Galiza, ilumine definitivamente o sol da liberdade e que, no final, posan nas aldeias da Nasao resoar e nunca máis se apagar os atiruxos e as gaitas da vitoria. Acabades de escoitar o poema titulado Castelao, escrito polo poeta coruñés contemporáneo Manuel Miragaya, extraído do seu poemario Galegia, publicado no ano 2017.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O perigo das bolboretas de Monte Alto. Recibín un sopro acerca de algunha actividade perigosa preto do barrio de Monte Alto, na Coruña. Alí, supostamente, nacera un escritor, periodista e ensaísta. Un axitador, vaya. O seu nome era Manuel Rivas. Segundo me contaran, era o primeiro escritor o que perseguía que aínda estaba vivo, así que tiña que ser máis cautelosa, sobre todo tendo en conta que sempre fracaso. Naceu no ano 1957, e aínda que comezara a escribir poesía, nos anos 90 decantaríase pola escura arte da narrativa. Dixéronme que escribira unha serie de contos chamada «Que me quedes, amor?» e decidínme a mercala. Constaba de 16 pequenos contos, un deles, A lingua das bolboretas, incluso deu lugar a unha película. Tamén lin unha novela chamada O lápiz do carpinteiro. Conclusión do expediente. Un estilo demasiado transparente para buscarlle as cóxegas. Unhas narracións demasiado ligadas á terra como para destruílas. Abandonei, pois, a misión, sen resultados, como sempre. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: és teu.
5: El futuro
9: en nos.
5: Onda ODS.
8: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.
1: Pasen, pasen, damas e cabaleiros, benvidas, nenas, serenos. Miren e observen con atención a area do circo da vida, tinxida coas transgresoras cores da hipocresía. Sedentarizadevos e observade pasar a caravana dos sentidos, animais amaestrados pola sociedade de consumo, acróbatas.

caíra en o maio de flores cuberto. Puxéronse a porta cantándome os nenos, e os puchos furados para min estendendo. Pedíronme crocas dos meus castiñeiros. Pasai, rapaciños, calados e quedos, que o que é polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son bolo probe do pobo galego. Para min non hai maio, para min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, e o pan non mo quiten trabucos e préstamos, e como os do abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros? Cantádeme un maio sen bruxas nin demos, un maio sen segas, usuras nin preitos, sen quintas nin portas nin foros nin cregos.

Acabades de escoitar o poema O Maio, de Manuel Curros Enríquez, pertencente ao seu poemario Aires da miña terra, publicado en 1880.

por amores. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentir o salitre no corpo, de nadar ao mar. Cheirar o fume na roupa, na noite de Saint-Germain.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Os 67 colectivos que integran a Plataforma por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclaman un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. Coincidindo co inicio da campaña de alto risco e cando se cumpre un ano da vaga de lumes de 2025 a máis grave do século en superficie queimada, as entidades denuncian o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclaman unha aposta decidida pola prevención, a restauración de zonas queimadas e a recuperación dun medio rural vivo e dun monte multifuncional. O manifesto exixe tamén a creación dun servizo público profesional de bombeiros forestais, unha moratoria indefinida para novas plantacións de eucalipto e políticas que freen o abandono do rural e a expansión dos monocultivos forestais. ADEGA, unha das organizacións que forma parte da plataforma, alertou tamén estes días de que a Xunta só aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% da superficie queimada en 2025. A organización lembra que a Administración apenas actuou sobre unhas 200 hectáreas das máis de 118.000 queimadas oficialmente. Mentres, só o voluntariado da ADEGA interveu en preto de 120 hectáreas en 6 concellos afectados polos incendios con actuacións para frear a erosión e favorecer a recuperación dos ecosistemas. A entidade ecoloxista denuncia tamén que o Pladiga destina case o 75% do seu orzamento á extinción e ningún euro á restauración ecolóxica. Segundo advirte, esta falta de actuación favorece episodios como as recentes enxurradas en Valdeorras, provocadas polo arrastre de solo desde os montes queimados, e deixa especialmente desprotexidos os espazos naturais. O pasado ano arderon preto de 38.000 hectáreas da Rede Natura, a maior afección registrada desde a creación desta figura de protección en Galiza. Tanto a Plataforma por un Monte Galego con Futuro no seu conxunto como a ADEGA en particular coinciden en reclamar un cambio de rumbo na política forestal galega cun maior investimento na prevención, na restauración das zonas queimadas e na recuperación dun medio rural vivo que consideran a mellor ferramenta para reducir o impacto dos incendios nun contexto de emerxencia climática. Continuamos. As nacentes do río Rato, o río urbano máis emblemático de Lugo, poden acabar baixo cemento. Este é o aviso que lanza a ADEGA, que acaba de poñer en marcha unha campaña de micromecenado chamada Río Rato sen cemento. O obxectivo é financiar a batalla xudicial contra o plan urbanístico que prevé urbanizar máis de 32 hectáreas na cabeceira do río para ampliar o polígono industrial do CEAO. A entidade ecoloxista necesita reunir 12.000 euros para enfrontar os custos do recurso contencioso administrativo e fai un chamado á cidadanía a doar. Segundo ADEGA, este proxecto supoñería unha das maiores ameazas ambientais para Lugo das últimas décadas. A urbanización afectaría directamente as nacentes do Rato, destruiría regatos, zonas húmidas, bosques de ribeira e hábitats de alto valor ecolóxico, ademais de aumentar o risco de inundacións e reducir a capacidade do territorio para facer fronte ás secas. A asociación lembra que Lugo conta con solo industrial disponible noutras zonas, polo que considera innecesario destruir este espazo natural. Desde a Asociación Ecoloxista aseguran que é un momento de mobilizarse para salvar o río Rato e insisten en que esta é unha causa de toda a cidadanía e de todos os ríos urbanos do país, moitas veces maltratados. A campaña pretende implicar a veciñanza na defensa dun espazo clave para a biodiversidade, a adaptación ao cambio climático e a calidade de vida. As persoas que queiran colaborar poden facer a súa chega a través da web adega.gal/río-rato-sen-cemento ou mediante transferencia bancaria. O O proxecto de Altri incumpre os 6 obxectivos ambientais que establece o Regulamento Europeo sobre Investimentos Sustentables. A Dega responde así con esta afirmación ao informe presentado por Green Fiber que certifica o cumprimento do principio europeo de non causar un prexuízo significativo. Este informe, cómpre destacar, foi elaborado pola mesma empresa que certificou no seu momento que o Prestige podía navegar. Segundo a Dega, a macrocelulosa de Palas de Rei non contribúe á mitigación do cambio climático, nin ao uso sustentable da auga, nin á economía circular, nin á prevención da contaminación, nin á protección da biodiversidade. A organización ecoloxista sostén que o proxecto oculta parte das súas emisións contaminantes, prevé consumir 46.000 metros cúbicos de auga ao día e agravaría a contaminación do río Ulla, ademais de afectar hábitats e especies protexidas. Por iso, insta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a denegar de forma definitiva a autorización ambiental da planta e poñer fin á tramitación do proxecto. Expedición científica francesa confirma o avanzado deterioro de varios dos máis de 200.000 bidóns con residuos radioactivos afundidos na fosa atlántica, uns 600 km da costa galega. O persoal investigador documentou corrosión e fugas en algúns contedores, aínda que precisan que os niveis de radioactividade detectados continúan sendo limitados. Tras coñecerse estes resultados, o Bloque Nacionalista Galego reclamou ao goberno español que abandone a súa actitude pasiva, que se implique na investigación e estude, xunto coa Unión Europea, a posible retirada destes residuos. O verán galego é hoxe 1,8 graus máis cálido que hai 60 anos. Así o indican os datos climáticos da chamada Reanálise Atmosférica Era 5. O investigador do CSIC, Dominique Roger, atribúe nunha reportaxe de Ciencia este aumento ao cambio climático provocado polas emisións de gases de efecto invernadoiro. O experto advirte de que este quecemento está a facer cada vez máis frecuentes e intensas as vagas de calor, as secas e as choivas torrenciais, e que fenómenos como as noites tropicais xa forman parte da nova realidade climática de Galiza. Esta calor chega tamén ás aulas. A CIGA Ensino puxo en marcha unha campaña para reclamar a climatización urxente das escolas infantis de 0 a 3 anos ante as altas temperaturas que se están a registrar durante o mes de xullo. O sindicato denuncia que moitos centros se superan con frecuencia os 25 graus recomendados para estes espazos, o que pode poñer en risco a saúde das crianzas e do persoal. Entre as súas demandas figura a instalación de sistemas de refrigeración sostibles, a creación de protocolos fronte ás vagas de calor e a habilitación de zonas climatizadas seguras. Ademais, fai un chamamento ás familias e ás traballadoras para que recollan probas das elevadas temperaturas e colaboren na presentación de denuncias ante a Inspección de Traballo se non se adoptan as medidas necesarias. Imos rematando tamén esta semana, a Dega Lugo solicitou ao Concello de Sarria que revise a licenza urbanística da planta de combustible sólido recuperado que se está a construir no Ural. Trátase da planta de residuos proxectada por unha cementeira con emisións de mercurio a escasos metros dun núcleo de poboación. A asociación denuncia que no expediente non consta autorización previa da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, obrigatoria para realizar obras que afectan un regato e o dominio público hidráulico. Por iso, pide comprobar se ese permiso existe e, de non ser así, revisar a licenza, suspender cautelarmente a súa eficacia e paralizar as obras para evitar posibles danos ambientais. Pechamos, como sempre, coas actividades para os vindeiros días. O xoves, 16 ás 11:30, terá lugar un roteiro intermareal pola Ría do Burgo para coñecer os valores naturais e culturais da zona, os bancos marisqueiros e as especies que os habitan. E tamén o xoves haberá outro roteiro, neste caso en Lugo, polas nacentes do río Rato, ese refuxo de biodiversidade do que falábamos ao comezo e que está ameazado por un proxecto de ampliación do polígono industrial do Ceao. Xa pro venres, en Santiago de Compostela terá lugar un obradoiro de agroecoloxía nas Hortas de Santa Marta. Alí afondaremos nos principios da agroecoloxía e na súa aplicación práctica en espazos de cultivo urbanos. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo na zona da Coruña volve quedar hoxe marcado pola entrada de aire atlántico que un día máis nos vai a deixar o mesmo esquema que en xornadas anteriores, teos cubertos pola mañá, algunhas neboas no litoral, nubes baixas e neboas que tenden a retroceder para deixarnos unha tarde de ceo moito máis aberto. En canto ás temperaturas, valores tamén semellantes aos días anteriores, moito máis contidos xa que na pasada semana, 18 graus de mínima hoxe en A Coruña, unha máxima en torno aos 23, e os ventos prácticamente en calma con réxime de brisas a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día o tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado pola mesma situación que en xornadas anteriores. Seguimos vendo esa masa de aire atlántico entrando ata metade oeste e tamén afectando ao norte de Lugo, mentres que a masa de aire máis cálida persiste en Ourense e no interior da provincia de Lugo. Así que na zona atlántica ceos cubertos pola mañá, máis abertos pola tarde, a casa en primeira liña de costa onde persistirá algunha nevo ou nube baixa, no interior ceos despexados con tormentas a partir do mediodía. Temperaturas tamén contrastando, máis suaves na zona atlántica, valores de novo por riba dos 30 graos no interior e todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Thank you so much.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: O día o tempo na zona da Coruña volve a quedar hoxe marcado pola entrada de aire atlántico que un día máis nos vai a deixar o mesmo esquema que en xornadas anteriores, de os cubertos pola mañá, algunhas neboas no litoral, nubes baixas e neboas que tenden a retroceder para deixarnos unha tarde de ceo moito máis aberto. En canto ás temperaturas, valores tamén semellantes aos días anteriores, moito máis contidos xa que na pasada semana, 18 graus de mínima hoxe en A Coruña, unha máxima en torno aos 23, e os ventos prácticamente en calma con réxime de brisas a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día o tempo na comunidade galega volve a quedar hoxe marcado pola mesma situación que en xornadas anteriores. Seguimos vendo esa masa de aire atlántico entrando ata a metade oeste, tamén afectando ao norte de Lugo, mentres que a masa de aire máis cálida persiste en Ourense e no interior da provincia de Lugo. Así que na zona atlántica, ceos cubertos pola mañá, máis abertos pola tarde, acaso en primeira liña de costa onde persistirá algunha nevo ou nube baixa. No interior, ceos despexados con tormentas a partir do mediodía. Temperaturas tamén contrastando, máis suaves na zona atlántica, valores de novo por riba dos 30 graos no interior e todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo na zona da Coruña volve quedarose marcado pola entrada de aire atlántico que un día máis nos vai a deixar o mesmo esquema que xornadas anteriores, de os cubertos pola mañá, algunhas neboas no litoral, nubes baixas e neboas que tenden a retroceder para deixarnos unha tarde de ceo moito máis aberto. En canto ás temperaturas, valores tamén semellantes aos días anteriores, moito máis contido xa que na pasada semana, 18 graus de mínima hoxe en A Coruña, unha máxima en torno aos 23, e os ventos prácticamente en calma con réxime de brisas a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día o tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado pola mesma situación que en xornadas anteriores. Seguimos vendo esa masa de aire atlántico entrando ata metade oeste, tamén afectando ao norte de Lugo, mentres que a masa de aire máis cálida persiste en Ourense e no interior da provincia de Lugo. Así que na zona atlántica, ceos cubertos pola mañá, máis abertos pola tarde, a case primeira liña de costa onde persistirá algunha neboa ou nube baixa. No interior, ceos despexados con tormentas a partir do mediodía. Temperaturas tamén contrastando, máis suaves na zona atlántica, valores de novo por riba dos 30 graos no interior e todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM. Porque se ataca o
3: monstro. Empezamos a las 6, acabamos a las 9. Tu seno es de día mientras que ti me mueves en un acto.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo na zona da Coruña volve quedar hoxe marcado pola entrada de aire atlántico que un día máis nos vai a deixar o mesmo esquema que en xornadas anteriores, de os cubertos pola mañá, algunhas neboas no litoral, nubes baixas e neboas que tenden a retroceder para deixarnos unha tarde de ceo moito máis aberto. En canto ás temperaturas, valores tamén semellantes aos días anteriores, moito máis contidos xa que na pasada semana, 18 graus de mínima hoxe en A Coruña, unha máxima en torno aos 23 e os ventos prácticamente en calma con réxime de brisas a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día o tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado pola mesma situación que en xornadas anteriores. Seguimos vendo esa masa de aire atlántico entrando ata metade oeste, tamén afectando ao norte de Lugo, mentres que a masa de aire máis cálida persiste en Ourense e no interior da provincia de Lugo. Así que na zona atlántica ceos cubertos pola mañá, máis abertos pola tarde, a case primeira liña de costa onde persistirá algunha nebo ou nube baixa, no interior ceos despexados con tormentas a partir do mediodía. Temperaturas tamén contrastando, máis suaves na zona atlántica, valores de novo por riba dos 30 graos no interior e todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

estamos na Zapateira, en Cuac FM. Podedes conectar connosco no 103.4 da FM. E estamos aquí en un mundo diverso. Diverso e diferente porque hoxe falta, non pode estar aquí Blanca, que é a que lle pon este encanto maravilloso ao principio do programa. Eu son Chus, vou facer o que poida. Temos unha tertulia aquí interesante, me parece. Está connosco Giovanni Quintáns. E Giovanni é así un tipo diferente, porque é fillo de un español galego e de unha peruana, e esas mezclas sempre dan un resultado espectacular. Queremos saber moitas cousas de Perú e de ti. El

0: está coa vida ligada ao deporte, á música, coa danza, e eu penso que é unha persoa que está bastante enrollada, enamorada da súa profesión. Traballa con grandes e con pequenos, xa nos irá contando como é a diferencia de traballar a uns a traballar con outros. Gústalle moito correr, non sei se lle gusta parar, xa non lo dirá. E bueno, vas a ir contándonos todo pouco a pouco, vale? E acompáñanos tamén Patricia. Patricia tamén é unha bailonga, pero que na súa vida diaria ten un sitio de lambonadas. Ten un ultramarinos chulísimo. Tamén nos vai a contar que nos ofrece, que podemos facer, que lle podemos comprar. Ahora de momento vamos a comprarla a ela. E por fin hoxe está a nosa sección, que xa non sei se o nome é definitivo ou non, pero sí, vale, con Alexia, que xa te botábamos de menos.
1: E yo vosotros, faltaches, sempre encantado de estar aquí.
0: Faltaches como tres ou catro programas,
1: pero sempre por causa justificada, sempre por motivos laborales, siempre.
0: Estabas en el problema de nos vestimos e nos vamos, e non atopabas o sitio xusto.
1: Claro, al final hai que recopilar e todo por los oyentes, si no...
0: Perfecto. Bueno, está no connosco anónimo, o noso anónimo de man, que sempre está para botar unha man a onde faga falta.
2: Soy un anónimo residente.
0: Anónimo residente. E temos no outro lado da pecera a David.
3: Muy
0: porque
3: boas.
0: Jorge está colgadiño de traballo e
3: sí,
0: non
3: está nos estudos aí dándolle duro.
0: Bueno, pero nós estamos contentos contigo, que
3: muchas
0: sabes
3: gracias.
0: Que nos levas a buen puerto. Eu penso que ti xa estás integrado o mesmo no programa de Anónimo,
3: así,
0: que está descatapultando aí, que en Ecuación.
3: Muy bien, muy bien.
0: Así que imos a despexar esta ecuación que se nos pon hoxe por diante e adiante outro pouquiño de música de ecuación.
3: Vale.

0: antes os días anteriores, moito máis contido xa que na pasada semana, 18 graus de mínima hoxe en A Coruña, unha máxima en torno aos 23 e os ventos prácticamente en calma con réxime de brisas a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, o tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado pola mesma situación que en xornadas anteriores. Seguimos vendo esa masa de aire atlántico entrando ata metade oeste, tamén afectando ao norte de Lugo, mentres que a masa de aire máis cálida persiste en Ourense e no interior da provincia de Lugo. Así que na zona atlántica, ceos cubertos pola mañá, máis abertos pola tarde, a casa en primeira liña de costa onde persistirá algunha nevo ou nube baixa, no interior ceos despexados con tormentas a partir do mediodía. Temperaturas tamén contrastando, máis suaves na zona atlántica, valores de novo por riba dos 30 graos no interior e todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Os 67 colectivos que integran a Plataforma por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclaman un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. Coincidindo co inicio da campaña de alto risco e cando se cumpre un ano da vaga de lumes de 2025 a máis grave do século en superficie queimada, as entidades denuncian o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclaman unha aposta decidida pola prevención, a restauración de zonas queimadas e a recuperación dun medio rural vivo e dun monte multifuncional. O manifesto exixe tamén a creación dun servizo público profesional de bombeiros forestais, unha moratoria indefinida para novas plantacións de eucalipto e políticas que freen o abandono do rural e a expansión dos monocultivos forestais. ADEGA, unha das organizacións que forma parte da plataforma, alertou tamén estes días de que a Xunta só aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% da superficie queimada en 2025. A organización lembra que a Administración apenas actuou sobre unhas 200 hectáreas das máis de 118.000 queimadas oficialmente. Mentres, só o voluntariado da ADEGA interveu en preto de 120 hectáreas en 6 concellos afectados polos incendios con actuacións para frear a erosión e favorecer a recuperación dos ecosistemas. A entidade ecoloxista denuncia tamén que o Pladiga destina case o 75% do seu orzamento á extinción e ningún euro á restauración ecolóxica. Segundo advirte, esta falta de actuación favorece episodios como as recentes enxurradas en Valdeorras provocadas polo arrastre de solo desde os montes queimados e deixa especialmente desprotexidos os espazos naturais. O pasado ano arderon preto de 38.000 hectáreas da Rede Natura, a maior afección registrada desde a creación deste esta figura de protección en Galiza. Tanto a Plataforma por un Monte Galego con Futuro no seu conxunto como a ADEGA en particular coinciden en reclamar un cambio de rumbo na política forestal galega cun maior investimento na prevención, na restauración das zonas queimadas e na recuperación dun medio rural vivo que consideran a mellor ferramenta para reducir o impacto dos incendios nun contexto de emerxencia climática. Continuamos. As nacentes do río Rato, o río urbano máis emblemático de Lugo, poden acabar baixo cemento. Este é o aviso que lanza a ADEGA, que acaba de poñer en marcha unha campaña de micromecenado chamada Río Rato sen cemento. O obxectivo é financiar a batalla xudicial contra o plan urbanístico que prevé urbanizar máis de 32 hectáreas na cabeceira do río para ampliar o polígono industrial do CEAO. A entidade ecoloxista necesita reunir 12.000 euros para enfrontar os custos do recurso contencioso administrativo e fai un chamado á cidadanía a doar. Segundo ADEGA, este proxecto supoñería unha das maiores ameazas ambientais para Lugo das últimas décadas. A urbanización afectaría directamente as nacentes do Rato, destruiría regatos, zonas húmidas, bosques de ribeira e hábitats de alto valor ecolóxico, ademais de aumentar o risco de inundacións e reducir a capacidade do territorio para facer fronte ás secas. A asociación lembra que Lugo conta con solo industrial disponible noutras zonas, polo que considera innecesario destruir este espazo natural. Desde a Asociación Ecoloxista aseguran que é un momento de mobilizarse para salvar o río Rato e insisten en que esta é unha causa de toda a cidadanía e de todos os ríos urbanos do país, moitas veces maltratados. A campaña pretende implicar a veciñanza na defensa dun espazo clave para a biodiversidade, a adaptación ao cambio climático e a calidade de vida. As persoas que queiran colaborar poden facer a súa chega a través da web adega.gal/río-rato-sen-cemento ou mediante transferencia bancaria. O O proxecto de Altri incumpre os 6 obxectivos ambientais que establece o Regulamento Europeo sobre Investimentos Sustentables. A Dega responde así con esta afirmación ao informe presentado por Green Fiber que certifica o cumprimento do principio europeo de non causar un prexuízo significativo. Este informe, cómpre destacar, foi elaborado pola mesma empresa que certificou no seu momento que o Prestige podía navegar. Segundo a Dega, a macrocelulosa de Palas de Rei non contribúe á mitigación do cambio climático, nin ao uso sustentable da auga, nin á economía circular, nin á prevención da contaminación, nin á protección da biodiversidade. A organización ecoloxista sostén que o proxecto oculta parte das súas emisións contaminantes, prevé consumir 46.000 metros cúbicos de auga ao día e agravaría a contaminación do río Ulla, ademais de afectar hábitats e especies protexidas. Por iso, insta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a denegar de forma definitiva a autorización ambiental da planta e poñer fin á tramitación do proxecto. Expedición científica francesa confirma o avanzado deterioro de varios dos máis de 200.000 bidóns con residuos radioactivos afundidos na fosa atlántica, uns 600 km da costa galega. O persoal investigador documentou corrosión e fugas en algúns contedores, aínda que precisan que os niveis de radioactividade detectados continúan sendo limitados. Tras coñecerse estes resultados, o Bloque Nacionalista Galego reclamou ao goberno español que abandone a súa actitude pasiva, que se implique na investigación e estude xunto con a Unión Europea a posible retirada destes residuos. O verán galego é hoxe 1,8 graus máis cálido que hai 60 anos. Así o indican os datos climáticos da chamada Reanálise Atmosférica Era 5. O investigador do CSIC, Dominique Roger, atribúe nunha reportaxe de Ciencia este aumento ao cambio climático provocado polas emisións de gases de efecto invernadoiro. O experto advirte de que este quecemento está a facer cada vez máis frecuentes e intensas as vagas de calor, as secas e as choivas torrenciais, e que fenómenos como as noites tropicais xa forman parte da nova realidade climática de Galiza. Esta calor chega tamén ás aulas. A CIGA Ensino puxo en marcha unha campaña para reclamar a climatización urxente das escolas infantis de 0 a 3 anos ante as altas temperaturas que se están a registrar durante o mes de xullo. O sindicato denuncia que moitos centros se superan con frecuencia os 25 graus recomendados para estes espazos, o que pode poñer en risco a saúde das crianzas e do persoal. Entre as súas demandas figura a instalación de sistemas de refrigeración sostibles, a creación de protocolos fronte ás vagas de calor e a habilitación de zonas climatizadas seguras. Ademais, fai un chamamento ás familias e ás traballadoras para que recollan probas das elevadas temperaturas e colaboren na presentación de denuncias ante a Inspección de Traballo se non se adoptan as medidas necesarias. Imos rematando tamén esta semana, a Dega Lugo solicitou ao Concello de Sarria que revise a licenza urbanística da planta de combustible sólido recuperado que se está a construir no Ural. Trátase da planta de residuos proxectada por unha cementeira con emisións de mercurio a escasos metros dun núcleo de poboación. A asociación denuncia que no expediente non consta autorización previa da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, obrigatoria para realizar obras que afectan un regato e o dominio público hidráulico. Por iso, pide comprobar se ese permiso existe e, de non ser así, revisar a licenza, suspender cautelarmente a súa eficacia e paralizar as obras para evitar posibles danos ambientais. Pechamos, como sempre, coas actividades para os vindeiros días. O xoves, 16 ás 11:30, terá lugar un roteiro intermareal pola Ría do Burgo para coñecer os valores naturais e culturais da zona, os bancos marisqueiros e as especies que os habitan. E tamén o xoves haberá outro roteiro, neste caso en Lugo, polas nacentes do río Rato, ese refuxo de biodiversidade do que falábamos ao comezo e que está ameazado por un proxecto de ampliación do polígono industrial do Ceao. Xa pro venres en Santiago de Compostela terá lugar un obradoiro de agroecoloxía nas Hortas de Santa Marta. Allí afondaremos nos principios da agroecoloxía e na súa aplicación práctica en espazos de cultivo urbanos. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bo día, o tempo na zona da Coruña volve a quedar hoxe marcado pola entrada de aire atlántico que un día máis nos vai a deixar o mesmo esquema que xornadas anteriores, de os cubertos pola mañá, algunhas neboas no litoral, nubes baixas e neboas que tenden a retroceder para deixarnos unha tarde de ceo moito máis aberto. En canto ás temperaturas, valores tamén semellantes aos días anteriores, moito máis contidos xa que na pasada semana, 18 graus de mínima hoxe en A Coruña, unha máxima en torno aos 23 e os ventos prácticamente en calma con réxime de brisas a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, o tempo na comunidade galega volve a quedar hoxe marcado pola mesma situación que en xornadas anteriores. Seguimos vendo esa masa de aire atlántico entrando ata metade oeste, tamén afectando ao norte de Lugo, mentres que a masa de aire máis cálida persiste en Ourense e no interior da provincia de Lugo. Así que na zona atlántica, ceos cubertos pola mañá, máis abertos pola tarde, acaso en primeira liña de costa onde persistirá algunha neboa ou nube baixa. No interior, ceos despexados con tormentas a partir do mediodía. Temperaturas tamén contrastando, máis suaves na zona atlántica, valores de novo por riba dos 30 graos no interior e todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a vai, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos ao tempo durante este vindeira fin de semana na zona da Coruña vai a quedar marcado mañá sábado por unha situación potencialmente tormentosa. Ceos moi abertos, temperaturas en ascenso, máxima de 24 e estas tormentas que poden chegar ao final da xornada. O domingo quedaríamos xa cunha xornada de ceo máis cuberto cun descenso de temperatura. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedará marcado durante esta vindeira fin de semana mañá sábado por un repunte de temperatura. Os termómetros ascenderán, se superarán os 30 graus con facilidade en moitos puntos, tanto no interior como mesmo no litoral nas primeiras horas da tarde, e posteriormente teremos situacións tormentosas.

0: www.radiogalicia.gal.
1: Escribo reflejos de luces de ciudades dormidas, escoito rezos nocturnos.
2: As primeiras opcións doxe, estas. Xuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
3: Cuac,
2: non? Cuac. O Xuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
4: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, o tempo durante este vindeira fin de semana na zona da Coruña vai a quedar marcado mañá sábado por unha situación potencialmente tormentosa. Ceos moi abertos, temperaturas en ascenso, máxima de 24, e estas tormentas que poden chegar ao final da xornada. O domingo quedaríamos xa cunha xornada de ceo máis cuberto, cun descenso de temperatura. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedará marcado durante esta vindeira fin de semana, mañá sábado, por un repunte de temperatura. Os termómetros ascenderán, se superarán os 30 graus con facilidade en moitos puntos, tanto no interior como mesmo no litoral nas primeiras horas da tarde, e posteriormente teremos situacións tormentosas. Atentos a esas tormentas porque poden acadar intensidade puntualmente forte, principalmente en a provincia de Lugo, interior de Pontevedra, e tamén a partir xa das últimas horas da tarde na provincia da Coruña. Todo isto deixaría unha xornada de domingo moito máis suave, con máis nubes, con menos temperatura, esas en apenas precipitacións. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Saúdos o tempo durante este vindeira fin de semana na zona da Coruña vai a quedar marcado mañá sábado por unha situación potencialmente tormentosa. Ceos moi abertos, temperaturas en ascenso máxima de 24 e estas tormentas que poden chegar ao final da xornada. O domingo quedaríamos xa cunha xornada de ceo máis cuberto cun descenso de temperatura. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedará marcado durante esta vindeira fin de semana. Mañá sábado por un repunte de temperatura. Os termómetros ascenderán, se superarán os 30 graus con facilidade en moitos puntos, tanto no interior como mesmo no litoral nas primeiras horas da tarde. E posteriormente teremos situacións tormentosas. Atentos a esas tormentas porque poden acadar intensidade puntualmente forte, principalmente en a provincia de Lugo, interior de Pontevedra, e tamén a partir xa das últimas horas da tarde na provincia da Coruña. Todo isto deixaría unha xornada de domingo moito máis suave, con máis nubes, con menos temperatura, esas en apenas precipitacións. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Siempre lo mismo, ya estoy harto. Ni un minuto más de mi tiempo, ni un decibelio más anestesiándome el cerebro. No más basura en mi cabeza. A Dios pongo por testigo que a partir de hoy lucharé por un medio donde la gente se exprese con libertad, que pueda emitir, decir y gritarle al mundo la verdad. O la mentira, si es que así lo quiere. Abriré camino, aunque me cueste la vida.
3: Vale. Pero no hacía falta. También podrías haber hecho tu propio programa escribiendo un correo a cuacfm@cuacfm.org.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos ao tempo durante este vindeira fin de semana na zona da Coruña vai a quedar marcado mañá sábado por unha situación potencialmente tormentosa. Ceos moi abertos, temperaturas en ascenso, máxima de 24 e estas tormentas que poden chegar ao final da xornada. Domingo quedaríamos xa cunha xornada de ceo máis cuberto cun descenso de temperatura. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedará marcado durante esta vindeira fin de semana. Mañá sábado por un repunte de temperatura. Os termómetros ascenderán, se superarán os 30 graus con facilidade en moitos puntos, tanto no interior como mesmo no litoral nas primeiras horas da tarde. E posteriormente teremos situacións tormentosas. Atentos a esas tormentas porque poden acadar intensidade puntualmente forte, principalmente en a provincia de Lugo, interior de Pontevedra, e tamén a partir xa das últimas horas da tarde na provincia da Coruña. Todo isto deixaría unha xornada de domingo moito máis suave, con máis nubes, con menos temperatura, e xa sen apenas precipitacións. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos o tempo durante este vindeira fin de semana na zona da Coruña vai a quedar marcado mañá sábado por unha situación potencialmente tormentosa. Ceos moi abertos, temperaturas en ascenso máxima de 24 e estas tormentas que poden chegar ao final da xornada. Domingo quedaríamos xa unha xornada de ceo máis cuberto cun descenso de temperatura. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedará marcado durante esta vindeira fin de semana. Mañá sábado por un repunte de temperatura. Os termómetros ascenderán, se superarán os 30 graus con facilidade en moitos puntos, tanto no interior como mesmo no litoral nas primeiras horas da tarde. E posteriormente teremos situacións tormentosas. Atentos a esas tormentas porque poden acadar intensidade puntualmente forte, principalmente en a provincia de Lugo, interior de Pontevedra, e tamén a partir xa das últimas horas da tarde na provincia da Coruña. Todo isto deixaría unha xornada de domingo moito máis suave, con máis nubes, con menos temperatura, e xa sen apenas precipitacións. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Hai dous tipos de móviles no mercado: os que teñen a aplicación gratuita de Quack FM e os que choran por non tela descargada. Echa así.
1: Piltrafilla.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos o tempo durante este vindeira fin de semana na zona da Coruña vai a quedar marcado mañá sábado por unha situación potencialmente tormentosa. Ceos moi abertos, temperaturas en ascenso, máxima de 24 e estas tormentas que poden chegar ao final da xornada. Domingo quedaríamos xa unha xornada de ceo máis cuberto cun descenso de temperatura. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedará marcado durante esta vindeira fin de semana. Mañá sábado por un repunte de temperatura. Os termómetros ascenderán, pues, se superarán os 30 graus con facilidade en moitos puntos, tanto no interior como mesmo no litoral nas primeiras horas da tarde. E posteriormente teremos situacións tormentosas. Atentos a esas tormentas porque poden acadar intensidade puntualmente forte, principalmente en a provincia de Lugo, interior de Pontevedra e tamén a partir xa das últimas horas da tarde na provincia da Coruña. Todo isto deixaría unha xornada de domingo moito máis suave, con máis nubes, con menos temperatura, esas en apenas precipitacións. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: coñecidos. E benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. E que en Isto é Galego consideramos que a mellor maneira de aprender é xogando. Pois, amiguiños e amiguiñas, imos xogar a ver se sodes capaces de atopar a palabra secreta.
1: A palabra refírese a un animaliño cuxa femia ten forma de verme.
2: Pero non vos dea noxo, meus. Este animaliño é moi fermoso de ver, sobre todo de noite.
1: Este animaliño é moi amigo dos grilos, e adoitan ir de noite de troula.
2: Se fose persoa, sería un habitual das nosas festas nocturnas galegas.
0: Como andades, rapazada? Xa os sabedes? Femia en forma de verme. Gústalle sair de noite cos grilos. Dareivos unha pista. Non é león. Aínda que creo que os cativos poden darvos unha pista mellor que a miña.
3: Que sí, Froilán, que te digo que era así.
4: Que non, Xoan, que te digo que non puideches ver lanternas voar.
3: Dígoche que sí, que as vin. Había luces por todo o bosque. Entroume o medo e cheguei correndo para avisar a miña nai.
4: Ah, pero hai unha explicación para todo isto.
3: Ai, sí, e calé. Eran extraterrestres, entón?
4: Non, son os animais os que se refire a palabra secreta de hoxe.
3: Ah, son leóns, entón?
4: Pero ti non tes cura, Xoan. Acaso non escoitaches a presentación? Hai un minutinho de nada.
3: Ai, é verdade, que cabeza a miña.
0: O animal co que se asustou Xoan tampouco é o morcego. Anque entre ti e máis eu. Se de noite me atopo con feixe de morcegos no bosque, saio dai a fume de carozo col xabarín.
5: O animal ao que nos referimos é un insecto da orde dos coleópteros, do que a femia se asemella a un verme por carecer de ase élitros e por telo abdome de forma alongada formada por anéis que emite luz na escuridade. Alguns sinónimos que vos podo indicar son lucecú e pella.
0: Isto está máis claro que a auga do río Miño. Ainda así, recitaremos unha poesía de Cazuza Vaga para terminar de solucionar o enigma de hoxe.
6: Os jovens saem de noite para fugir da gaiola de suas casas e ganhar asas. Os jovens apenas sonham de dia, perdem a sua poesia. Eu só quero brilhar como um vagalume que ilumina com o seu olhar.
0: Certo! Xa o tes! A palabra que nos referíamos é vagalume. Palabra moi fermosa da nosa lingua galega que se refire ao animal que diz que brilla co cu. Deica!
7: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos o tempo durante este vindeira fin de semana na zona da Coruña vai a quedar marcado mañá sábado por unha situación potencialmente tormentosa. Ceos moi abertos, temperaturas en ascenso máxima de 24 e estas tormentas que poden chegar ao final da xornada. O domingo quedaríamos xa cunha xornada de ceo máis cuberto cun descenso de temperatura. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo na comunidade galega quedará marcado durante esta vindeira fin de semana. Mañá sábado por un repunte de temperatura. Os termómetros ascenderán, se superarán os 30 graus con facilidade en moitos puntos, tanto no interior como mesmo no litoral nas primeiras horas da tarde. E posteriormente teremos situacións tormentosas. Atentos a esas tormentas porque poden acadar intensidade puntualmente forte, principalmente en a provincia de Lugo, interior de Pontevedra, e tamén a partir xa das últimas horas da tarde na provincia da Coruña. Todo isto deixaría unha xornada de domingo moito máis suave, con máis nubes, con menos temperatura, esas en apenas precipitacións. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.